0: зорнічка.
1: Але Мімінько си зачало мнout очі, пак зівло а уснуло, jako když je to vody ho.